ke nipa na chiche enkwane ahoden a enka ye jenke ye jomanfo bi o ke ya konfo bi ke ya koshifo bi a enipa emutidie wo ye mu asa na so o ye kase yesu awoda ebro bone so awoda ebro jaman so owo odo a ebro bi biara so